0: Evo ga, listopad je mjesec kada priroda mijenja garderobu, lišće prelazi u žute i crvene tonove, a mi iz ormara ponovno vadimo jakne. Hoće li na vrijeme biti jesenski šaroliko? Prevjerit ćemo kod naše drage dežurne meteorologinje Tine Brnas. Dobro ti jutro, Tina.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Treba vaditi jakne ili ne treba još?
1: Pa evo, još ne, ali brzo kišobrane.
0: Evo, izvoli.
1: Trenutno je vedro, uglavnom puše slaba bura, more mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, a temperatura mora je oko 22-23 stupnja. Temperature zraka izmjerene u 7 sati bile su Knin 5, Zemunik 6, Ploče 10, Požava i Šibenik 14, Kaštela 16, Prevlaka i Split 17, Lastovo i Veli Rat 18 i Dubrovnik 19 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu je visok, iznosi 1027 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, puhaće slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito, a najviša temperatura zraka od 23 do 27 stupnjeva. Sutra malo oblačnije, ujutro i navečer slaba bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti mirno ili malo valovito i dnevne temperature zraka stupanj 2 niže nego danas. I evo što se tiče ostatka tjedna, utorak slično vrijeme, a onda u srijedu počinje promjena na jugo, pa nam dolazi i kiša, ali evo, dotad suho.
0: Znate, onda ne treba jakne, nego treba kišoban, kao što si rekla.
1: E, tako je, ali još ne.
0: Još ne, ajde, neka lipo. Hvala ti puno. Znači da je na bablje ljeto i dalje, tako?
1: Tako je.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Oho! Čo je ovo sad? Evo nam damem kapela. Šinjavine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donić trumente pa da zapivamo.

0: oglasi. Uživaj u Pevex Dugopolje samo fino kafiću i popij svoju omiljenu kavicu već od euro 60. Samo fino by Pevex Dugopolje.
1: Ho, čaj ovo sad? Evo nam damem kapela. Šinjorine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste donić trumente pa da zapivamo.

0: Evo lipe naše splitske riči i ono malo prije bila ona rič mi lipa, finili su mare bali.
1: E, gotovo.
0: Kako bi to sad objasnili ljudima što to znači?
1: Mare bali, dakle, bali su...
0: Plesovi italijanski.
1: Plesovi, tako je. A onda kad taj ples stane, gotovo više glazbe, nema ničega. Tako i kažem, završila je ta... Ti bali i taj način veselog života.
0: Ne samo veselog, ja se sjećam to kad sam završila školu, kad mi je završila školska godina, mi je baba rekla, finili su mare bali, a samo ima cijelo lito pred sobom.
1: Tako je, konačno je nešto gotovo ponekad, a nekad i u tužnoj konotaciji. Jer sad si mogao ovo sve, a sad...
0: I kad bi se ljudi rastavljali, isto su govorili, finili su mare bali.
1: Tako je, evo ga, i on u pjesmi kaže, gotovo je, sad sam ti ja dobrodošao. Jeli kad je tvoja mladost prošla.
0: A rekli ste mi još jednu riječ, koju riječ? Kako ste mi ono rekli? Malo prije onu riječ. Koja to znači završetak?
1: Kaškanjata.
0: Kaškanjata, je.
1: Nego škanjata.
0: A škanjata.
1: To je nešto konačno. To je više završilo i ne možeš nadopuniti to nikako. Recimo u hrani, u nečemu. Ostalo bi ti malo tražio si još hrane, onda ti kažu, a ovo je škanjata, nema.
0: Nema više.
1: To, nema više. To je tako rijetko upotrebljena riječ, ali je
0: živila. Retaj, znam, to je retaj robe, to kao stane koma robe. Onda se kaže
1: onda
0: retaj.
1: Retaj. Retaj. A govorili su i za čovjeka koji je bio maloga rasta da je retaj.
0: A je, nisam to znao.
1: Je, Šime.
0: I znam, ono, lipa mi je splitska riječ, ona rebambija.
1: Rebambija, Ali ona nema lošu konotaciju. Jer čovjek danas kad ti kažeš rebambija, to ti misliš da na dementnog čovjeka.
0: Da.
1: A rebambija je bio i oni recimo koji je bio zaluđen ženskom, pa izgubio glavu. Evo, baš je rebambija, vidi, trče za onom suknjom. A kad ti kažeš demencija, ti znaš da je konačno.
0: Da, znam,
1: je. To je isto ta jedna riječ. Ali mogu li vam ja reći za ovu pismu što ste sad pustili?
0: Ovoga Filomena sa tri zuba.
1: Filomena sa tri zuba, evo... Mnogi mi kažu da ja u ovim pričama koristim moga Jakova, ali moram to reći.
0: Ajde, reći.
1: Jakov je služio vojsku u Puli i onda se tamo formirao jedan zbor i ko je pjevao u zboru imao je poštedu i on se javio.
0: A Jakov je uvijek snalažljiv.
1: I onda je nekako išlo, ma međutim ovi dirigent vidi da mu nešto nije u redu, na neko krokaje, da nema zvuka, onda je išao od jednoga do drugoga da pusti malo glasa. Kad je Jakov pustio glas, on govori, a ti si to vanka, koliko sam vremena izgubio vježbajući ovi, a ti si to gori, koji tebe vrag ovdje dove.
0: I ova pisma je baš bila.
1: I ova je pisma na ovom Filomeni sa tri zuba,
0: je Jakov
1: izgubio
0: pa.
1: Poštedu. Je, baš mi je drago što ste pustili zadnji
0: put. Sad to će nam biti hit.
1: Ma bome da, a lipa je pisma, nema veze što Filomena ima tri zuba.
0: Ali ne samo tri, to je stvarno jedan sličan, kad sam bila malo, dosta je žena onda imalo te, ono, po jedan zub, one stare, stare. Ali bila moderno, sviđa se, i kad sam bila malo, i zlatni zub su znali imati.
1: To je spličan. Bio neki prestiž, nešto. A Šima moj bilo je rijetko zubara. U državnoj firmi bilo ih je, ali to je bilo...
0: Ali ljudi su stavljali svoje zdrave zube i stavili jedan zlatni da se vidi.
1: To je bio prestiž jedan. I meni nikad to nije bilo drago.
0: Ni meni.
1: Još kad si čuo posli, kad su odlazili, da su to na sve moguće načine pokušali skiniti. Tako da sam ja poznavala jednog dragog mog zlatara u Splitu koji bi mu donili
0: od babe zube.
1: Tete, od babe da napravi od toga nešto. A to bi bilo već istrošeno. Znao je, bio vrstan zlatar, znao od čega učiniti lipe stvari.
0: A sad ćemo mi posluša, danas sam pripremio splitski govor i govor ono iz okolice Splita. Ajde vam prvo poslušati ovaj splitski govor.
1: Ajmo.
2: Vi znate mene i ona moja četiri sina, Matu, Marka, Luku, Ivana, Čajzara i Menzo, Vedu, Bože mi oprosti, evanđelišti.
3: Bože moj, kako vas ne bi poznala. Ema, samo po dobru.
2: Kako znate, mi živimo svi uzajedno. I pokojni moj bidni mate je učinite štamenat. Polovica da je moja. Ja, Dona Madonna, ja gospodarica, prodat, darovat. A ja to opet sobom neću odnit, pa i to njihovo ostaje. Nisam više jedna mladica, a i oni mi u godine zalazu. Oni su svi jedan boj od drugoga ljudi na svom mistu i nikad se na njih nisam mogla požaliti. Ne znam, don Miho, kako bi vam rekla, 4 sina, ka 4 grada, a da mi od njih ne bude ni imena, ni simena.
3: Razumijem ja vas. Ma zašto se do sad nisu ženili?
2: A ča ja bidna znam. Eno su uvijek u radu, u velikom poslu, ka za drugo ne maru. Ne govorim da su se sva 4 oženila, mada me Baranko jedan dovea u kuću nevistu, da mi bude desna ruka u poslu.
3: Sve sa razumijem. Ne treba ti mi više ništa govoriti. Evo vam jedan jedini mogući savjet.
2: Po savjet sam i došla u vas.
3: Bravo. Onda ga lipo i čuvite. Vi i nikor drugi ven vi lipo im prikažite i iznesite im pridoči kako je potrebe da se Baranko jedan od 4 braća evanđelišta. Oženi.
2: Jemate pravdo, Miho. To će bi najboje.
3: Na vi bar znate, govoriš, Jora Paškva. Pa im lipo prikažite kako od potrebe da u kuću dojde jedna mlaja ženska glava. Eto tako. Mislim da ste razumili vi mene.
2: Ma jesam, lipi moj šorkura, hvala vam na pametne besite. Pa pomogla vas majka Božja. Eto, zbogom vam, zbogom.
0: Evo sad smo čuli dio od naše drage glumice Asje Kisić iz serije Čas smo na ovom svijetu, Libar Marka Vodića Splićanina, koja je nastala 73. godine. Gdje se ovdje zapravo lipo možeš čuti taj splitski?
1: Je, lipo. Lipo,
0: ne kaže zajedno, nego zajedno.
1: E, fali tu. Po kojoj konsonanti.
0: A ste lipo, to je splitski, je, taj koji je nekako pjevanje.
1: Je, sjećate se, ja smo u jednoj emisiji prošle govorili, a ejo, e, e. Tako, to je ono kratko, da se puno ne govori, a da se kaže ono što se misli.
0: Evo, rekli ste malo prije da ste bili u autobusu i da ste skoro zavikali da neko bar nešto progovori.
1: A je, ovoga lita, pun autobus, govore sve jezike. Ma meni je došlo da viče, ma javite se neko, govorite splitski, govorite standard, govorite vlaški, samo da se čuje naš jezik. To je zanemarenje. Ma kalama prolazite, nema više našeg govora. Možda sad zato što je sezona, ove zime će te kale biti prazne i puste i radunica i get, tu neće biti više stranaca. Ali recimo, kad idemo u Nataše, pa onda to je onaj dio prema teniskom igralištu.
0: Da.
1: Gore i dole su ljude koje sam susretala, svi su stranci. Tu su apartmani, tu je mogućnost blizu mura, pa je čak i tenisko igralište, sami stranci.
0: A dobro, u dućanima imate stranaca koji prodaju.
1: A ovo šta ti u dućanu prodaju stranci.
0: Mene neki dan sam bio isto nešto uzeti u pekaru, pa me ona pitala da govori na engleski.
1: Je, je. Meni je rekla, ja sam ti htjela platiti karticu, ona meni kaže da ne primaju kartice, nego da moram u kešu, ali rekla mi je to na engleskom. I sad, neko ko to nije razumio, a šta hoće ovo, jeli?
0: Ali mi pričamo o tome kako se zapravo izgubi taj splitski, a će se izgubi hrvatski.
1: Ma, izgubio se već, imate čak neke oglase koji su na stranom jeziku, u vlastitom gradu. Ali valjda to donosi nekakvu materijalnu dobit kad te ljude, sve im serviramo, Šime, i zato je ovako jedan kaos. Ja sam razgovarala sa mojom Božicom, ona kaže, ja sam mislila da je naš Dubrovnik toliko pun, da je nered u Dubrovniku. Međutim, gledala sam, kaže, prije 2-3 dana, ne znam koliko, dokumentarac iz Splita, zaprepastila sam se načinom kako se stranci odnose prema ovom gradu, koji je prelijep.
0: Ali kako se mi odnosimo prema ovom gradu?
1: A mi shvaćamo da je to kao naša svojina i mi možemo, ma, rijetko kad će vam doći, Šime, potreba kad je ono crkva Svetog Domenika, pa sad imaju one skale koje idu na peristil. Pa stanite onda, pogledajte koje je to bogatstvo. Ta palača. Čak ona ulica je cijela na kvadratićem, ne možeš take proći, to je dekumanus koji je dijelio
0: da.
1: Njega sa palaču sa civilnim dijelom. To je velika šteta, ne poštuje se grad. A grad čine...
0: Ja mislim da je problem to što ga mi prvi ne poštujemo.
1: Tako, to sam htjela reći.
0: Kad bi ti poštivao, onda bi i stranac ga poštivao.
1: Tako je. Tako je, grad čine ljudi.
0: Jer ja sam vidio vani, eto to si reći, vani sam vidio, neko je bacio papirić, onda je ova gospođa koja je iz tog grada je rekla, on me je došla i rekla da to treba podignuti.
1: Da.
0: A mi vidimo kad neko baca i prođemo i mi.
1: Da.
0: Mislim da ga mora kaže, to se tako ne radi.
1: Ako je strankinja će u svom gradu, neće to učiniti. Ali u nas, ko da nekako, Bože mi prosi, upotrebit ću grubu rič, ko da polude, ko da izbace sve one okvire ponašanja ma nemoguće, i te ture alkoholne, i gole po dućanima, gole na svingu. Pa strašno nešto. Strašno nešto.
0: A počeo sam ovu priču, zašto se stavio ovaj odlomak? Zato što je ovo, na primjer, ona govori splitski, ali onda se čak u Splitu se razlikovalo, znalo se ko je iz Varoši, ko je iz Radunice, ko je iz Geta.
1: Je, Šime. Recimo na različita mjesta, dole na Toč, bi ti došla prijateljica pa bi ti rekla, hoćeš kaplju kave? Ili obrnuto, sad je važno. U Radunici bi ti rekla, hoćeš li fregulu kave? Dakle, različito su govorile kad te ponudilo kavo na kamoli te neke druge. I to se poznavalo se po komunikaciji odakle je koja. Imali su neki drugi to o tome.
0: Ne znam, sam to, jer smo mi pričali uvijek doma, da se točno znalo ko je iz kojeg dijela grada.
1: Je.
0: Ako je ono zapravo i doša.
1: Tako je. Ali ovo sad što smo rekli, da ne poštujemo grad.
0: Da.
1: To je naša krivnja sadašnjih ljudi. Splitski težaci iz Varoša ili iz Radunice, kad bi išli u grad, onda bi se Šime obukli onu svečanu svoju robu. Sa crven kapom, sa onim pasom, sa obukli bi se jako, jako svečano, jer su išli u grad po nekom postupu.
0: I žene bi najbolju svilu imali.
1: Najbolje bi se obukli. I to je ona anda koja je Splićanima. Nije važno što je, evo, slušali smo onu priču Šerbepa Pegule zadnji put, kaže, najbolja svila, sve je to dolazilo njoj za dotu. I kad bi se obukla, ti si mislila da je principesa, a ne da je težakinja.
0: Ajdemo sad poslušati onu pismu Časmo na ovom svitu od Tome Bebića.
1: Ajmo.
4: Časmo na ovom svitu, časmo na ovom svitu, časmo na ovom svitu. Čovjek se upita, časmo na ovom svitu, čovjek

0: Evo sad smo čuli lipu pismu o tome Bebića, čas smo mi na ovome svitu, zapravo to bi nam trebalo svaki dan ponavljati, čas smo na ovom svitu i koliko zapravo kratko živimo. Sad ćemo malo onaj drugi govor. Sad se ljudi ne smiju najuti, tako ja, kad sam bio manj, mi bavo ovaj govorila vlaški. To je znači bilo od Klisa, pa već gore sve su bili vlaji, tako,
1: s pričanima. Iza Klisa su svi bili vlaji.
0: E, a ovdje znam da sam ja malo i se rugala posljednja stanica Perković za vlaj.
1: Da.
0: S druge strane, tako.
1: Govorili su Splićani da vlaj kad dođu u grad, tamo na, bila je jedna brijačnica, sad je iza Solina, kad ulazite u Split, bila je jedna brijačnica i bila je jedna, ajmo reći, gostiona.
0: Mm-hmm.
1: Tako. Onda su Splićani govorili da prije nego što dođu u Split, bi trebalo ispod te gostione i brijačnice staviti jednu ogromnu baču.

0: Kačio se drugčije, ali došao bi tu uredit glavu da on može ići u grad. Jer je grad
1: bio... A opet poštivali su grad?
0: Jesu. Ovi stari Splićani, to sam vam rekla, nikad nisu u grad došli da nisu bili svečano obučeni. I nama je svima ostala ta jedna potreba da ideš u grad koji je toliko star, moraš ići i lipo obučena, i onda ne daj Bože da na sebi doli imaš nešto što ti nije čisto šporko ili šta na brzinu obučenu, sva moraš biti od glave do pete u redu da ideš ti u grad. I to je zaista tako bilo.
1: A evo, sad smo pričali kako nestaje Splitske, zapravo nestaje i ovo iz okolice Splita, taj govor isto nestaje. Zato ćemo sad poslušati ovaj dio Mare Ajduk, ona je zapravo iz Vrgorca, tako se, smo mi, u onoj seriji čas smo mi na ovome svitu. Evo, sad ćemo poslušati Maru.
0: Dobro.
2: Kadli, kadli, kriču se ispod vrata na Petru.
3: A, Mare moja, a ti to greš?
2: Ma na sud, na sud, ako ga sudneš kapula i prisili da me vinčam, oni sama gospe sinska neće ga spasit, znaš,
4: A to je slavni sude i gospodo suci, bila samo jedna šala. Molim vašu dobrotu, ona me je u postaju legla, a ja zato nisam bija u nje došao. Dala mi je da večeram i legla je uzra. A sad vi, gospodo suci, sami znate kako je kad muško i žensko zajedno u postaju legla. Je li tako, slavni sude?
2: Nesuća jedna, krade jedan! Ma ti ti je obraz lopove jedan, ma zaključ šta je ti
5: pusti no! Zaključ ja! Dosta, ovo je sud! Dosta!
6: Stavit će ti nos! Stavit će ti nos! Jer ću te da uopće
2: Ovod
7: nima vrijeđanja i prijetnja! Ajde! Ajde! Sad ti, Mare, reći sve! Kako je to bilo?
2: Dušo moja lipa i draga, došlo je ovo nešće jednu večer meni u kuću. Upa je u velikoj priši jer su ga vilance za njih trkale. Kako je bila velika kiša, okisa je i bio vas mokar kipivac. Va se uzdrča. I meni kako sam dobra srca, bilo ga ža, pa sam mu rekla da legne kraj mene. U mene velika postaja i velju ja njemu da se može držat daleko od mene i da se u mene pača. Šta će ti vidit? Kad ja ono legla, privuka me on k sebi. Šta me napastovati, ja sam se otimala i branila koliko god sam mogla. Al me on u zadnju svada, pa onda... Eto, vi znate kako to posli niđe.
7: Slušaj, Mare, ja bih htio da ti meni rastumačiš malo jasnije. Kako je moguće da je on ovako slab kako je, tebe tako jako moga ajmo reći svladat. Eto, to ti meni reći.
2: Ja ću to vamika ona reći. On me sta škakjat i naravna stvar mene uvati, ja smiji. A u smiju i najjače će jade izgubi snagu.
1: Evo, i ovo je dokaz da i toga nestaje. Nestaje taj humor, nestaje ta... Kako bi to rekli? Znali su se izvući situacije.
0: Jesu. Veselili su se ovako nekim pričama koje su se zaista i mogle dogoditi. U...
1: Jesu zapravo.
0: Tako je. Ali, Šime, to je bila jedna vrst zabave. Nisi ti mogao upaliti televiziju pa gledati cijelo popodne, nego si se našao negdje, ispričao si, ovo je zapisano, pa je prestava, pa
1: znam,
0: si to
1: gledao. Taj humor, to
0: je jedan splitski humor. A ja ću vam reći za ovu vlašku, ovu priču, ajmo to staviti u okvire vlaške priče. Dakle, srušio se jedan avion za vrijeme rata. na jedno polje.

ispri kuće iskopa je gustir. Dida, dide mog, pomogli su svi iz sela, kaj uvijek ruku dali. Krstili je bili vino, kad se skotovile, blagoslovio i nebo dano, kad je prva kiša okrila.

Ova je štorija o nadalini. Da vam pravo rečem, jema je čaj vidi. Smantala bi ona i većega muškardina, a ti neće ovakoga karonju, kad će sam ja

Štvornik da je ovdje sad, on bi vam reka koko, koko, koko, poljubite u joko. Je, je, ali on nije tu, mi ga pozdravljamo iz Pule. Je, je. I Boris je reka bi jedan put da se nikad nije znalo šta je prije nastalo. Joli jaje, joli kokoš. Pa kad ne znamo to ni mi, mi ćemo se odmah uvati za jaja. Jaja se to cili svi zna, more dospravljati na mali miju načini. More i se u sorbulu i u crdo.

to sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro.